0: PS anu sok dicook ku barudak lain
1: PS bacana alif PS U jadi U dibacana alifnya bar A alifnya RI alif PS U A I U
0: heeh alus aja
1: jadi sok abah diajar ngarengkepkeun basa da geus kolot lam mati jep JRI
0: bos
1: lain
2: jauh bos
1: jauh atuh
2: lain jauh
1: alif nun mati jabaran kau lain
2: awam pisan kana agama bapana
1: B jabar ba B J R B B P S bu
0: bakaka
2: babi bu
1: babi bu
0: ajarkeun ka kolot
2: babi bu
0: halus teh euy
1: alif tangwin jabar an alif tangwin J R in alif tangwin P S un
0: anturkeun
1: lain anin un
2: anin un
1: B tangwin jabarban B tangwin JRBin B tangwin PS bun
0: ban butut
2: ban bin bun
1: ban bin bun atuh abah
0: bener
1: abah
0: naon
1: urang tatarucingan sok
0: tatarucingan sok tarucing naon
2: tarucing naon cing
1: abah apa tahu
0: tahu teh bahasa Indonesia tahu teh nyaho
1: tahu atuh teh mah ieu mah tahu
0: batur tempe ai kitu
1: tahu naon anu pang bau-bauna
2: tahu ngasobo
0: tahu buruk
1: lain
0: tahu anu geus 4 taun
1: lain
0: tahu anu geus dipodolkeun
1: lain atuh teh mah tai lain tahu
2: tahu nu geus kabadah runtah
0: tahu anu dihakan bagong tuluy dipodolkeun
1: lain tahu naon nu pang bauna bau
0: taluk ah
1: taluk tahun tu sia
0: goblok sia teh kumaha teh kosong ka kolot teh goblok
1: Dorako da ka ambu ku aing ka tukang atuh.
0: Alah, nya si ka sebelah.
1: Apa?
0: Naon?
1: Hayang motor mah.
2: Hah?
1: Hayang motor.
0: Hah? Sia.
2: Kasur lain-lain.
0: Budak kene hayang motor kudu gableng SIM. Kudu diuji.
2: Kudu boga berwes.
0: Kudu boga berwes. Nah, sia teh.
2: Kolaborasi.
1: Buru-buru, bah.
0: Teu boga duit, goblok.
1: Apa? Ngiridit, bah.
0: Hah?
1: Ngiridit.
0: Teu gableg uang muka, Ujang.
2: Kolaborasi.
1: Buru-buru, bah.
0: Bugura motor teu kurupuk.
1: Apa buru-buru, abah yang motor, bah.
2: Kawas kana rangina.
0: Iya mah. Kabeuli motor ti mana pan baju ge teu gableg. Naon teteh sia murucut kana tongong aing?
1: Apan tadi uing ngomong hayang motor?
0: Hayang modal meureun budak teh nya. Nah, teu nyebut ngiridit sia teh bete.
1: Iya, beteng uing ngiridit.
0: Nyalingit goblok. Aduh, tongong aing kapodolan
2: bawa kacai.

0: Eta tewal asri teh. Nya. Heeh, apan sa ayat dua ayat oge wajib ditepikeun. Nya. Amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu urang teh yeuh.
1: Di dieu, Kang.
0: Heeh, parduka samo sunat kalampah.
1: Sumohon.
0: Menyelam satu kali.
1: Kubaka
0: 10 20. Kelampoi,
1: kelampoi.
0: Gitu. Parduka samo sunat kalampah teh.
1: Ulah rek ka kapiceun teh eta.
0: Komo kapan urang mah hirup teh kudu nyunah rasul.
1: Iye kan tenang.
0: Nu mata kudu minang shalawat oge.
1: Okay. Urang mah shalawat teh salalamina kan.
0: Lamun dina lagu sunah mah hamdan teh.
1: Hamdan teh nu kumaha ari akang?
0: Hamdan kitu.
1: Caci.
0: Hirup

keur meuleueur ka yang cokor. Heeh. Karaos sia diparut tetonggong deh. Ieu sia. Hei, tong nyekek sih, ayo. Alah, hiji, saya tak lumayan ini.

0: yang naon ngebul belah itu.
1: Wah, waduh-waduh kuda mak itu.
0: Kaula balik ngebagi-bagikeun sembako teh.
1: Lah, leres.
0: Nah, angin puyuh teh ngebul teh.
1: Wah, angin baliung mak itu.
0: Tulung.
2: Saha nu ngenta tulung?
0: Saha nu ngenta tulung?
3: Tolong. Tolong abdi di luhur.
2: Aduh, bawa urang Islam nu
0: ngenta tulung. Itu. Ayat jelema kakalayangan di luhur.

0: Parapati Sabrigren. Aduh, tobat teuing sastra jingga ditarima.
1: Sastra jingga? Bagja nu taya papadana. Geus-geus ulah sedih, ulah sedih, ulah sedih. Diuk lanan diuk diuk. Bagja teuing dawala.
0: Abdi mah cepot.
1: Aye heuh. Tiap kadieu kadieu ka mana si dawala?
2: Mau
0: buru-buru.

0: Tuna lampah etan dekat catur di jalan na ia Astra Jingga Serang Dawala kacarios di negara Wirata kacarios nyata ia Patih Wirata anu kakasih na Patih Kicaka dina salbeting sataun ia Patih Kicaka teh nenen kacinta dina manahna ka ieu pelayan anu aya di karaton nyaeta Dewi Malini
1: teh laras
0: padahal ieu Dewi Malini teh nyaeta Dewi Drupadi garwana Yudhistira anu nuju nyamur teh
1: katenan laras
0: rasa birahi anu ngancik dina atina ieu Patih Kicaka beuki masket malahan beuki parah saka pengmas sok perih lir hirup kena ku perah asa moa peruh tereh-tereh
1: doh las
0: hiji mangsa ieu Dewi Malini bade mulih ka tempatna nyata tempat pangkul manana dipegat di perjalanan
2: hei Malini
3: kalanun
2: daguan lanun

0: bangsa jinte aye. Orak kapi nu gawe. Benar bangsa jin?
1: Teu salah.
0: Saha ngaran maneh? Bangsa jin kaula. Lain ngaranna. Ah, jin we ngaran kaula. Geus boga pamajikan maneh.
1: Memang eus tapi bangsa manusia. Ngaranna Malini.
0: Ya. Hei, jin.
1: Anah apa?
0: Si Malini teh sabenerna geus digawe di Karaton Nagara Wirata, kaula Patih Wirata. Kaula katarik kataji ka pati-pati ka Pentang Asmaragama, eta mah lain jodoh bangsa jin atuh. Eta mah pijodoan bangsa manusia deui sareng kaula. Lamun maneh hayang ngarepkeun Malini balik deui, geus semplakeun takta ka tua pakeun sapegatkeun buku salamar. Kaluar getih satetes amakan sadami, kaluar nyawa ti naraga.
1: Aji mula ditegak kadijaya wong ngedan
0: pada pinatang iya maju